a e ku halapu no ta chuha o mi pilapa no vi a e le a e poe de mayu le no ta pola ku la vi no vi mi no vi kha lo le no chie ku ku ku ka no vi a e ku pe vi ju o ho ga ka tu vi le la hum mi vi polo da ja lo le vi ju

a e ku halaku no ta chuha o mi pilapa no vi a e le a e poe de mayu le no ta pola ku la vi no vi mi no vi ha lo le no chie ku ku ku ka no vi a e ku pe vi ju o ho ga ka tu vi le la hu mi vi ho lo da ja lo de vi ju